Долго без края. Да си завел. Тако мали сме. Все е неважно. Само звезда. Далеки. Jest. Odlazę. Da li zvijezde postoje? Zvijezde smislene.